som en sista dans, ja. Rädd för att du glömmer mig, ja. Frikt du inte tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, ja.

12 over 5 är klockan blivit och en begeistra Bella Kai I love it I love it I love it. Ja då. Och för det var det enda med love, det var Nathaniel som sang Love Love. Ja då. Bob Dylan och John Lennon, de fant inte helt ut av det med varandra. Men efter Lennons död skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjärna. Och den berättar Espen Aas om strax.

Där förlater vi Bob Dylan i hans hyllest till John Lennon. Roll on, John. För nu är det damerna i En Vogue som tar oss fram till nyheten 5:30.

0: Ruben är det här som fejdar sig ut med sin Milk and Honey.
1: Han heter väl han Ruben?
0: Han Ruben, säkert är han Ruben.
1: Nej, du sa bara Ruben, så jag började säga tvil om han inte heter han Ruben.
0: Jag beklagar, jag lade ord på att jag glömde det. Ja.
2: Han Vidar, han skrev: jag husker disse to som stod på vannski efter en bil på 80-tallet. Många år efterpå flyttade jag från Froland till Sel kommune i Gudbrandsdal och blir organist. På en biltur känner jag mig plötsligt en Selsvatne. Det var akkurat här de stod på vannski och jag har blivit vän med bägge två.
0: Så artigt.
1: Det är sant. Ja, det är otroligt många framkomstmedel som har blivit porträtterat i Norge runt.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Hvis jeg går in i NRK TV och ser den här licenskontrollören, så är det en otroligt artig amfibie motorcykelkonstruktör där. Men växeln är hell.
0: Ja,
1: precis.
0: Ja, ja.
2: Anonym skrev: mitt bästa Norge runt min är fortsatt han som monterade motorsag på sparken sin och brukte detta till framdrift. Husker detta gick fort.
1: Oj, oj, det hör på livsfarligt.
0: Oj, oj, oj. Vi har fått oss en mejling. Sök på en propellmakaren så får man se min far lage båtpropeller. Han gick bort i 2004. Jag driver det här vidare. Hilsen metallstöpern i Bjerkreim.
2: Mm. Alvild skrev: mannen min och jag var på Norge runt en gång sån cirka på mitten av 90-talet. Det handlade om bobåter. Inslaget slutet med att vi la oss i sängen medan programledaren sa: "Där har du ju inte världens största dubbelsäng." Och då slukket mannen min lyset medan han sa: "Vad ska man egentligen med världens största dubbelsäng?"
0: Och där har du familjehistoria, vet du.
2: Ja, ja, ja. Här har du replikmaker.
0: Ja, oh, väldigt, väldigt fascinerande.
1: Beate skriver: hej, för någon år sedan var vidaregående väninne och firmänningen min, Hege Ren, programledare i Norge Rundt.
0: Ja, hon jobbar i Tromsø.
1: Det syns nu är var ganska stas. Masse hilsener från Beate från Harstad som är på dagstur till Steigen.
0: Oh, vakreste sted, der
1: er det. Ja, er det det vakreste stedet i
0: Norge? Ja, det er pent. Du sier Lofoten er pent, men fra Steigen så ser du på Lofoten.
1: Ja, ja, gammel triks.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, vil du fortelle noe om din Norge Rundt-historie, eller ditt minne kanskje, i anledning at programmet faktisk rundet 50 år nå, så er du hjertelig velkommen til å være med på det.
2: Og Aud, hun skriver at hun har vært med i Norge Rundt en gang, men hun trykket feil i statistikken. Kan jeg ordne det, skriver Aud. Ah, den er verre, Aud, men da skal jeg sukse på det, at det skal være en ekstra stemme på en gang.
1: Men du, jeg har jo ikke vært med i Norge Rundt.
0: Nei.
1: Så jeg kan gå inn og stemme at jeg har vært med.
0: Ja, det var en god idé.
2: Da blir jeg rett, vet du.
1: Jeg har ikke appen, men dette skal vi fikse. Jeg kan få Bergman eller noe.
0: Ja, ja, ja. Skal ringe en venn og få det ordnet. Ja, det dessverre sånn at avstemmingen i appen, der er det bordet fanget, altså. Ja.
1: Jeg kan få mamma eller, hvis mamma eller pappa hører på, kan dere gå inn i appen og stemme at dere har vært med? Ja. Så får vi dette til å gå opp.
2: Men bare en til dere. For ikke begge to.
1: Ikke begge to! Pappa!

0: Lyssna efter vad det som sang Bære vi här I landsmötet.
1: Hei, veldig glad for at dere sier hvilken dag det Det minner meg på min sendrektighet, kommer fra Hannemora.
0: Ja.
1: Jeg holder jo på å flytte til Heimdal, der det overtakelse I morgen, og neste helg kommer datteren nordover, og jeg trenger virkelig å bli påminnet dagen. Det her tror jeg faktisk litt ironisk nå. Fy F, man samler mye rart. Hannemora har dårlig tid, så jeg liker ikke egentlig å bli påminnet at oss allerede har kommet til onsdag. Nei. Det onsdag, Hannemora. Nå må du skjønne deg, det onsdag allerede.
0: Ja, for du har holdt på å flytte en stund, da skjønner jeg jo at man blir jo litt lei da.
1: Og det onsdag I dag, Hanne.
0: Jeg tror mitt favoritt øyeblikk fra Norge rundt introlåta med katta som snurrer på en grein, skrev han Tore. Den har jo også blitt jubileumsfrimerke. Det jo helt rett. Den fikk jo laget, har jo fått laget egne jubileumsfrimerker av Norge rundt.
2: Helt utrolig.
0: Ja, ja, ja. Og den katta. Det flere Tore som har skrevet inn at katta en favoritt.
2: Ja, den Min katta. Også. Ja, Norges mest kjente katt, eller?
0: Ja.
2: Helt utrolig. Ja. Toril har et minne fra Norge rundt. Noen fra nabobygda var med på NR, altså forkortelse for Norge rundt.
0: Ja, ja, ja.
2: Dette var for nesten 40 år siden. De hadde adoptert Otterungen Otto.
0: Åja, ja, jeg husker han Otto.
2: Det jo noen Otto-fans der ute som blir glad nå.
0: Åja.
2: Otterungen Otto.
0: Åja, ja, ja, han var jo kjempesøt.
2: Takk, Toril.
1: Hans Henrik skrev, min sønn Kristoffer og hans kompis Carl Christian, som da var cirka 12-14 år gamle, var på Norge rundt for cirka 20 år siden, hvor de var anleggsarbeider med veibygging og sprenging. I dag jobber de med akkurat det. Nei. Kraftlinjer, veier og vann og avløp er hverdagen deres nå, 20 år etter. Litt gøy det at drømmer går I oppfyllelse, skriver Hans Henrik.
2: Jeg har vært med I Norge rundt, skriver anonym.
0: Ja.
2: Og det veldig bra, for vi sa jo om vi vil gjerne høre fra deg hvis du har vært med I Norge rundt. Og hvis du I tillegg har lyst på en veskebærer, så synes jeg du skal si «Jeg vil gjerne fortelle om det hos dere I dag», så ringer vi deg opp kanskje litt senere I dag.
0: Stor mulighet for det. Apropos pantelotteriet, Randøy skriver «Om jeg som vinner en million I pantelotteriet, skal jeg da ha fryktelig dårlig samvittighet for å ta disse pengene fra Røde Kors?»
1: Neida, Hanna. Nei, Randøy. Det går bra.
0: Ja.
2: Nej, jag tror
1: det, det penger øremerket av lotteriet det där
2: ja, ja, Røde Kors. Det ihop på något sätt konceptet.
0: Ja. Det går inte ut över drift då.
1: Nej, alltså för att säga si sån, jag har gett ganska mycket till Röde Kors ja, undervejs. Jag har inte bara tid fram pengar nej.
0: Nej. Okej, det är strax tid för nyheter här I NRK P1 och så blir det mer ifrån oss. Vi har ju vi vill ju bland annat snacka med en sån typ landsmöte, nej, ursäkta, Norge runt deltaker som melder oss gärna om det.
2: Ja, ja.
0: Eller meld deg på testrefleksen. For det skjer også etter nyheten.
2: Jeg skal gå og hente kaffe igjen, og hva vil dere ha? Kaffe?
0: Jeg vil gjerne ha... Åh, kakao.
2: En kakaodag.
0: Ja, en kakaodag.
2: Markus?
1: Varmt vatten, takk.
2: Varmt vatten.

0: Nej.
1: Så det var lite inspel till denna. Ja.
2: Mm. Hej, jag var med i Norge runt i 1987. Ung leder i en nystartet bedriftshelsetjeneste. Wow.
1: Ja, men det är det är fantastiskt med artig inslag.
2: Fick tegnet en lastebil med kontor till läge sykepleier och reste runt till medlemsbedrifter. Ny måte jobba på, mycket gøy å se tillbaka på. Hilsen Dagny.
1: Ärligt. Okej. Joe Cocker nu. Och så är det väl lurt å være litt på alerten etterpå.
0: Du også skal teste refleksen etterpå, det må si frem, ja. Lurt.
1: Ja, det det vi skal
0: gjøre. Ja, og kjem til å ringe Tretøk etter den låta her, da må dere ta den etter tre ring.
1: Ja.
0: Eller altså før tre ring.
1: Ja. Spennende.

0: Ja, det var Joe Cocker med sin version av You Can Leave Your Hat On. 2 poäng till den som huskar originalen.
1: Cocker Spaniel.
2: ja, kan jag inte hoa?
0: Vi på R.
2: Randy Hansen.
1: Randy Newman.
0: Randy Newman, helt korrekt. 10 poäng till det. Det var 2 poäng bara så.
1: Okay. Fick jag bonus.

0: Mi fikk du der med Maria Haukås Storeng og Mons Selmerløv.
1: For en duo.
0: Ja.
1: Det knall.
0: Klinkende bra.
1: Ja, det det. I dag det siste onsdagen I september.
0: Ja, tenk det.
1: Det siste dagen I september.
0: Åh, tiden går så fort.
1: Ja, den gjør det, men det høst, og det trives vi med.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men den siste onsdagen I september skolemelkdagen.
0: Oj,
1: har du några tanker och känslor runt skolemelk?
0: Ja, men en gång jag hörte att du sa det där så fick jag sån eim.
1: Ja.
0: Av sur mjölk som har brettat I en kasse på skolan.
1: Ja, det nog många som føler det sån.
0: Ja.
1: Men det är alltså en FN-dag detta, så vitt jag vet.
0: Ja.
1: Ja, och det är ju för att mjölka för miljoner av barn runt omkring I världen är en av de viktigaste näringsinslagen I vardagen deras.
0: Mm.
1: Och då snackar vi kanske inte I Norge, vi snackar kanske inte I Skandinavia, men vi snackar I städer I världen hvor barn 6 år gamla kanske har gått flera kilometer till skolan och det enda måltidet du får I dag är den maten du får på skolan, en kartong mjölk och kanske ett stycke bröd I klassrummet. Mm. Och det är alltså miljoner av barn runt omkring I världen som har det som sin verklighet. Så det disse melkeprogrammene som altså ikke bare her på skolen hos oss i den heldige delen av verden, men også andre deler av verden som grunnen til melkedagen, skolemelkedagen. Men fikk du vanlig melk eller fikk du sjokolademelk? For det kunne vi også velge mellom her.
0: Ja, jeg fikk dessverre, eller det jo bra da, jeg fikk rosa melk. Og så husker jeg at det alltid var en I klassen som fikk sjokolademelk.
1: Ja.
0: Eller sånn jordbærmelk.
1: Ja, det stemmer, det har det også vært.
0: Ja, og da husker jeg fikk en slurk av den sjokolademelken en gang, og da husker jeg at jeg tenkte at det var litt skuff, for det smakte ikke så mye sjokolade egentlig.
1: Nei, du hadde med deg en liten sånn pose med O'boy ved siden av, som du kunne hive opp inn.
0: Ja.
1: Til han som fikk en.
0: O'boy I lomma.
1: Ja. Jeg trodde jo på 70-tallet, da jeg gikk på skolen, at dette med skolemelk var ganske nytt.
0: Åja.
1: Ja. Men det var det jo ikke, fordi at på 20-tallet her I landet, altså 1920-tallet, for over 100 år siden, så ble I hovedstaden det innført noe som het Oslofrokosten, og der var melken inkludert. Men så var det ikke så gærent det jeg trodde allikevel, fordi at Norske Meierier og Statens Ernæringsråd, de lagde skolemelkordningen for hele landet I 1971, og det var det året jeg ble født, 6-7 år før jeg fikk min første skolemelk.
0: Ja, så det går way back.
1: Ja, jeg tror ordningen heter skolelyst I dag. Jeg tror det Tine som driver den, og det tre fjerdedeler av landets barne- og ungdomsskoler som deltar ifølge denne melkemerkedagssiden på nettet. Men spørsmålet jo, hva drikker norske skolebarn mest? 37% smaksatt melk uten tilsatt sukker. Det må jo være sjokolademelken da. 33 lettmelk med 1% fett, 28 lettmelk med 0,5% fett, og 2% drikker laktosefri lettmelk på skolen.
0: Ja.
1: Og I 2019, det jo 7 år siden, men allikevel, 15,8 millioner liter skolemelk.
0: Det godt da.
1: Ja.
0: Jeg husker at det var litt dårlig. Det var jo kjempestas å få det I stedet for å bare drikke av vannflaska.
1: Mm. Men var det stas å være ordens elev og måtte gå og hente den melka?
0: Ja, jeg husker det, for da kunne man gå ut litt tidligere.
1: Nettopp.
0: Ordenselevene må gå og hente melka. Åh, det var stas.

0: Och så har vi Teddy som representerar Bergensrappen. Han är helt rå. Han står för ett kämpeshow och har på något sätt bakgrund från dragscenen också, så här är den som är scenvant, Glenn har massa det. Tankar i huvudet, beina plantet på jorden. Och så har vi också techno i finalen med gängen i Karbon som har egentligen jazzbakgrund men som tog sig ett lite friår i Nederland och då blev förälskad i teknon. Så här är det allt för en vär smak vi är på stan. Mm.
1: Och det ska ju bli mycket visuellt då, det ska bli ett show. Du ska leda showet.
0: Stämmer.
1: Till de som önskar att se finalen ikväll, fortell vad är det de kan vänta sig?
0: Åh, det här blir ett kjempeshow. For det første, vi får jo besøk av de som ble årets urørt i fjor. Girl Group tar turen. Det nå på en Europaturné, men stopper innom urørt-finalen for å spille for oss. Det gleder jeg meg masse til. Og så har vi en liten fått med oss en ganske kul fyr på en sketch. Jeg tror ikke jeg skal avsløre det. Men så skal vi så klart da se våre finalister Teddy Karbon og Cowboy Frokost live på scenen. De skal spille to låter hver, og jeg vet at det har vært snakk om noe laser, det noen sceneshow, ja, det noen greier der.
1: Rockefeller stedet å se det i virkeligheten, men for alle som ikke tar turen dit, hvordan kan man få med seg finalen?
0: NRK TV stedet klokken 9, så det bare å svinge innom der. NRK 3 kan man også se det på. Man kan høre det på radio, på P3 Musikk og på P3 også, så her det bare å slenge seg på.
1: God oppfordring fra Nina Gjertsen, så får du ha masse lykke til.
0: Tusen takk!